0: Český rozhlas.
1: Rádio Wave.
2: Yeah, young fucking H, Big Shell, 0161, blah, blah, blah. All tight YJ, the prick.